0: שיטת לרדיו, מנטרס לשתור את המוזיקה.
1: שיט שנצונץ, דווינטן גרונץ היט.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטל, נועת אל המוזיקה, עדת